0: 皆様、この度10周年記念リサイタルをこうして檜舞台の歌舞伎座で行われましたことは、ひとえに皆様方のご声援と心から感謝いたしております。そしてまた今日の日が私にとって忘れられない思い出になることでしょう。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
1: ある時は悲しい思い出として、またある時は嬉しい思い出として、皆様の胸に消えては蘇った懐かしい歌の数々。メドレーの始めは昭和24年の作品から、映画主題歌で悲しき口笛、作詞藤浦光、作曲は万城目正です。